0: Sempa FM.
1: Awurade nhyira wo na ɔnom wo na ɔma no ani so nhwɛ wo na ɔma no si wo yie sɛdeɛ ɛsi wo kra yie na nya ahoɔden wotie Asɛmpa FM 94.7 dwumadie a wasogu so a wotie ɛyɛ dwumadie sononko a yɛato din sɛ ɔteneneni mpaebɔ a ɛmu ɔden wo se ɛyɛ nnoɔma bebree yɛsrɛ wo sɛ ɛnnɛ da yi nso yɛnyɛ a ɛnnɛ nko a ne da a yɛatie awurade nhyira yɛn yɛn nso so a da ne da nyina yɛatie ne nnɛ nso yɛatie awurade ɔnhyira yɛn ne sɛ nti yɛbɛsrɛ wo sɛ frɛ wo nnua bi na wo nnua bi nso ɛmfrɛ ne nnua bi frɛ wo yɔnko bi na wo yɔnko bi nso ɛmfrɛ ne yɔnko bi na agya mfrɛ yere na ayere nso mfrɛ ma na efie wura frɛ wo fie hɔfoɔ na efie hɔfoɔ mo nso momfrɛ mo fie wura sɛ ɛbere no aso ɛbere no aso ɛbere no aso ɔteneneni mpaebɔ a ɛmu ɔden ɛyɛ nnoɔma bebree dwumadie ɛbere no aso berɛ yɛde awurade nyankopɔn asɛm a woankɔ atia nyɛ biribiara a ɔyɛeɛ no ɛhyɛ yɛn ho nkuran ɛkanya yɛn gyidie ɛpagya yɛn gyidie agyina so adi mpaeɛ anom mpaeɛ adware mpaeɛ asra mpaebɔ afura mpaebɔ ahyɛ mpaebɔ na yɛnante mpaebɔ mu firi sɛ ɔteneneni mpaebɔ yi mu ɔden ɛyɛ nnoɔma bebree ɛsanesane abɔnefoɔ apɔ ɛsɛ wo bɔnefoɔ no susuiɛ sɛ nnipa bɔnefoɔ agyina tuo ɛbɔ kwan to deɛ kwan ni mmaneɛ wuo ba nkwam ɛde nsɛnkyerɛne ne anwanwadeɛ ne ahodwiredeɛ ɛba yɛ n'abrabɔ mu firi sɛ onyankopɔn ɔyɛ mpaebɔ tiefoɔ enti ɛtwa sɛ onipa wobɔ mpaeɛ daa wo mmerɛ ho mɛmpaaba mɛmmerɛ ɛwom sɛ wɔabɔ mpaeɛ abɔ mpaeɛ abɔ mpaeɛ nanso mɛmmerɛ wɔ mpaebɔ ho